0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan.
2: Vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je nedjelja, 20. septembar, 263. dan tekuće godine, a do kraja godine imamo još 102 dana. Septembra 480. godine prije nove ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina u Egejskom moru Grci su pod komandom latinskog vođe Termostokla porazili Persijance koje je predvodio kralje Xerxes I, čime je osigurana prevlast Atine na moru. 1519. godine na današnji dan portugalski moreplovac Fernando Magellan plovio iz Sevilje sa 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na putu oko svijeta. 2 godine kasnije ubijen je u okršaju sa filipinskim domorocima. 1522. u Španiju se vratio samo brod Victoria i 18 preživjelih. Tada je prvi put praktično dokazano da je zemlja okrugla. 1773. 20. septembra rođen je Aksentije Stojković, fizičar, doktor filozofije, književnik i prevodilac. Profesor i rektor Univerziteta u Harkovu. 1833. rođen italijanski novinar i pacifista Ernesto Teodoro Moneta, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1907. godine. 1842. rođen je škotski hemičar i fizičar James Jewett, pronalazač termos boce. 1863. umro je njemački filolog i pisac Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike, koji je skrenuo pažnju naučnika na narodne umotvorine i narodni jezik. Izučavao istoriju jezika i starije književnosti, probleme mita, bajke i predavanja, folklora i prava. 1870. godine snagi italijanskog kralja Viktorija Emanuela II. Zauzeli su Rim od Francuza i kralj je saopštio namjeru da Rim proglasi prestonicom Italije. 20. septembra 1878. rođen je američki pisac Upton Bill Sinclair, autor više romana sa socijalnim temama, političkih i socijalnih spisa u kojima je opisao poraznu sliku kapitalističkog svijeta. To su djela Džungla, Metropola, Kralj Ugalj, Jimmy Higgins. 1934. godine na današnji dan rođena je italijanska filmska glumica Sofia Ciccolone, poznata kao Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima poslije Drugog svjetskog rata. U 1957. godine umro je finski kompozitor Jan Sibelius, čiji je originalni stil inspirisan finskim muzičkim folklorom i narodnim epom Kalevala. 1970. godine, 20. septembra, sovjetski kosmički brod Luna 16 spustio se na mjesec radi uzimanja dijelova tla zemljinog satelita. 1976. Švedska socijaldemokratska partija poražena je na parlamentarnim izborima posle više od 40 godina na vlasti. 1977. godine Vijetnam i Džibuti primljeni su u Ujedinjene nacije. 1979. godine vladara Centralnoafričkog carstva Žana Bendela Bokasu oborio je njegov rođak, bivši predsjednik David Dako, i vratio zemlju u status republike. 1984. godine u dvorište ambasade SAD-a u Bejrutu kamionom punim eksploziva uletio je terorist, samoubica i usmrtio više od 40 ljudi. U 1990. godine parlamenti istočne i zapadne Njemačke potvrdili su ugovor o ujedinjenju dvije države. U 1991. crnogorski parlament na Žabljaku proglasio Crnu Goru ekološkom državom. Na današnji dan, 1995. godine, premijer Turske Tansu Çiller primorano da podnese ostavku kada su se iz vlade povukla koalicijena partija, poručivši da je neprihvatljiva cijena koju zbog njene politike moraju da plate turski građani. U 2003. godine sahranjena je Anna Lindh, švedski ministar inostranih poslova, 9 dana nakon što je ubijena. 2005. godine u Beču je umro poznati lovac na naciste Simon Wiesenthal, koji je zaslužen za hapšenje više od 1000 pripadnika njemačkog nacističkog režima. U 2011. godine 20. septembra slovenački parlament izglasao je nepovjerenje vladi premijera Boruta Pahora. U 2018. godine prilikom prevrtanja trajekta na jezeru Viktorije u Tanzaniji poginule su 224 osobe.

0: akcije trener u Banja Luci, evo koje je zbog čega pao, zbog droge koje je, kod koga je pronađena i laboratorija. U akciji trener u Banja Luci 19. septembra, dakle juče, uhapšene su tri osobe, a tokom pretresa na pet lokacija pronađene oko 4 kg marihuane, 55 g hašiša, novac, vage i kompletna laboratorija za proizvodnju droge. Kako nezavisne novine saznaju, uhapšeni su Nikša Vučinić, Denis Hadžić i Edin Cerić iz Banja Luke, koji su policiji poznati od ranije. Nezavisne donose, Audijem gazio ljude na konjskim trkama, Vujoviću traže produženje pritvora. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je produženje pritvora Željku Vujoviću, inače 38 godina iz Bileće, kojeg terete da je 22. augusta pokušao ubiti više lica gazeći ih automobilom na konjskim trkama u mjestu Bjeljani kod Bileće. Tužilaštvo je podnijelo Okružnom sudu u Trebinju prijedlog za produženje mjera pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. ŽV se sumnjiči da je oko 18 sati 50 minuta u mjestu Bjeljani opština Bileća pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao lišiti živote više lica. Nezavisni donosi to, Oktoberfest počeo uz brojne intervencije, oko 50 ljudi kod ljekara. Tek nekoliko sati nakon otvaranja Oktoberfesta u Minhenu, pune ruke posla imale su sanitetske ekipe, kojima se za pomoć obratilo oko 50 posjetilaca, a jedan muškarac je prevezen u bolnicu. Među pacijentima najviše je bilo osoba sa razderotinama na glavi, povredama lica. Pretpostavite i sami što se desilo, a ljekari su intervenisali i zbog konvulzivnog napada. Objavila je zvanična sanitetska služba Union. Dobro, toliko ovog jutra u prvom bloku, 8 sati 32 su minute. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bela Mionix. Preko 30.000 artikala. Bela Mionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bela Mionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bela Mionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bela Mionix.

oslobođenje dalje donosi, bivša srbijanska političarka se obratila Srbima iz Republike Srpske, ne uništavajte Srbiju. Od nas i naše zemlje ništa više nije ostalo, digli su se ovi mladi da spasu Srbiju, ali odakle prijetite da je uništite, napisala je Vesna Pešić. Ona se oglasila na društvenim mrežama u oči vanrednih parlamentarnih izbora u ovoj zemlji. A njena poruka upućena izazvala je lavinu reakcija i komentara. Više čitajte o oslobođenju, o ovoj temi. Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Travniku, svemu prethodila tuča ispred kockarnice. O tome piše oslobođenje, o svemu je obavješten dežurni tužilac, a na mjestu pucnjave nalaze se pripadnici policijske uprave Travnik koji trenutno vrše uviđaj. Muškarac iz Bosne i Hercegovine je teško povrijeđen nakon što je automobilom udario u avion. Nesreći je teško povrijeđen vozač automobila nakon što je na mjesto događaja stigla pomoć, prebačen je helikopterom u kliniku u Minhenu. Neobična saobraćajna nesreća dogodila se u subotu ujutru na aerodromu u Minhenu, gdje je automobil kompanije za čišćenje udario u parkirani putnički automobil, a potom i u putnički most. Svemu tome piše oslobođenje. Oslobođenje donosi gorivo u Evropskoj uniji nikad skuplje. Pun rezervoar dizela košta 108 eura. Prosječna cijena benzina u Evropskoj uniji dosegla je 2 eura, a dizela 2,15 po litru. ECB očekuje da će rafinerije marže vrhunac dostići tek u oktobru. Cijene benzina i dizela u Evropskoj uniji ove sedmice dostigle su rekordne nivoe. Tome djelimično doprinose marže rafinerija, odnosno troškovi prerade sirove nafte u gorivo, a cijene bi mogle ostati visoke jer stručnjaci Evropske centralne banke očekuju da će marže na dizel vrhunac dostići, kao što smo rekli, tek u oktobru. Više čitajte o ovoj temi u oslobođenju. Idemo na Kliks. Ukrajina izvela žestok napad na Moskvu, oštećena rafinerija, paralisani najveći aerodromi. Masovnom noćnom ukrajinskom napadu na moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Prema riječima regionalnog guvernera Vorobojeva, ruska protivzračna obrana oborila je 249 dronova. U mjestu Sofino stradala je 44-godišnja žena koja je pogođena, kada je pogođena stambena zgrada. U okrugu Orehovo poginuo stariji muškarac u svojoj kući. Među povređenima je i dvoje djece. Više čitajte u Kliksu. NATO pozdravio dogovor SAD-a i Danske. Ističu da će sporazum o Grenlandu doprinijeti stabilizaciji. Sjedinjene Američke Države i Danska najavile su potpisivanje novog sigurnosnog sporazuma o Grenlandu, čime je stavljena tačka na diplomatski spor izazvan ranijim prijetnjama američkog predsjednika Trumpa da će preuzeti ovu teritoriju. Sporazum, čije se zvanično potpisivanje očekuje naredne sedmice tokom Generalne skupštine UN-a, pozdravili su lideri uključenih zemalja, ali i NATO alijansa. Više ovog jutra u Kliksu. Razotkrivena ogromna mreža za prevaru u Turskoj, vodili izraelski državljani, uhapšena 201 osoba. 9 izraelskih državljana među 201 osobom uhapšeno je u Turskoj u okviru istrage o međunarodnoj mreži za prevaru povezanoj sa Izraelom, saopštile su turske vlasti, dok je broj uhapšenih tokom operacije porastao sa prvobitnih 175 na 201. Operaciju je koordinisalo tužilaštvo u Istanbulu u saradnji sa timovima Istanbulske regionalne direkcije nacionalne obavještajne organizacije i Istanbulske pokrajinske policije.
saopštenju su opisani kao izraelski baroni prevare, a potom su u svojim zemljama vodili organizacijone poslove poput registracije kompanija, pretplata, ljudskih resursa i računovodstva, uključujući fiktivne call centre izvan zemalja koje su bile stvarne mete. U svemu tome piše Kliks. Švedska i Njemačka uvježbale brzo slanje 1500 vojnika na strateški važan otok Gotland. Švedska i Njemačka izvele su zajedničku operaciju brzog jačanja odbrane švedskog otoka Gotlanda, u kojoj učestvovalo oko 1000 vojnika iz obje zemlje. Švedske oružene snage saopštile su 18. septembra da je riječ o praktičnoj provjeri NATO-ovih planova za brzo raspoređivanje dodatnih snaga. Hrvatski trgovci od 1. oktobra moraju isticati više cijene proizvoda. Kazne za nepoštovanje idu do 30.000 eura. Hrvatska obrtnička komora objavila je upute za nova pravila o cijenama koje počinju važiti 1. oktobra, a trgovci i pružaoci usluga upozoravaju da je rok za prilagodbu prekratak. Prema novim pravilima, uz aktualnu cijenu proizvoda ili usluge moraju biti jasno istaknuta i dodatna takozvana sidrena cijena. Za većinu robe i usluga referentni datum je 10. septembar ove godine, dok se za hranu, piće, kozmetiku, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i proizvode za domaćinstvo i dalje koristi cijena koja je važila 2. maja 2025. Hrvatska obrtnička komora navodi da je da sidrena cijena ne zamjenjuje pravilo o najnižoj cijeni u prethodnih 30 dana koja se prikazuje kod sniženja. Zbog toga se kod pojedinih proizvoda na akciji istovremeno mogu pojaviti i 4 cijene. Više čitajte u Kliksu. A tim i završavamo ovaj jutarnji pregled rubrike U fokus. Nadamo se da ste se probudili uz talase Bet Radija.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena u jutru 9 sati u Banja Luci 18, koliko je u Bihaću i u Bijeljini, Jelašnica 10 stepeni, Bugojno 16, Čemerno 12, u Doboju 16 stepeni, u Foči 15, u našem divnom gradu Gradačcu 23 stepena, koji je među najtoplijim gradovima zajedno sa Mostarom, koliko je 23 također u Mostaru, ovog jutru 9, Tam Pjesak 13, Ivan Sedlo 14, Jajce 17 stepeni, ovog jutra u 9 sati, Sarajevo 14 stepeni, Sanski most 17, Trebinje 20 stepeni, Tuzla 18, Višegrad 16, Zenica 17 stepeni. Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove bit će dosta niske oblačnosti ili magle. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano prije podne, u drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnošću. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepeni.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Bet Radio.

Idemo dalje uz Mirsadu i Jarane. Sin Semir Plavšić, ocu Semiru, želi prijetno...

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bonbonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: U nedjelju, 27. septembra, Cafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod. Garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar, Cafe Bar Best, Gradač.

pozdrav za ekipu na starom mjestu od najmlađe kolege Agro Mašića, a poseban pozdrav ide Slavljeniku za rođendan. Mile Kitić u nastavku i Kuća kraj puta.

pozdrav za društvo na Starom mjestu, specijalan pozdrav slavljeniku Radi, Stovragu, najvećem bajkeru evropskih drumova. Divlje jagode u nastavku, malo drugačiji ritam, motori.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofoli Gradačac i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
0: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav za Erane, Vahu Ruleta i Nerku. Adela Šećić u nastavku, kao karta varao si.

Sretan rođendan unuku Emrahu od djeda Idriza i nene Asime. Veliki pozdrav za cijelo društvo kod Nedmira.

0: Večernji program.
1: Po želji društvi iz Tramošnice, Marinko Rokvić u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Specijalno od Amare iz Banovića, Hakala u nastavku.

0: dva, tri i...
1: Cvecaju lipe, slađa Allegro u nastavku, po želji društva iz Srebrenika.